0: E paramo kama za sezores ni 3 minutes mitumo ya Rad Mozambique e mesor provincial ya Inyambani ndani ka chikatiana ka se hina maneka hichi tsangana ni wafu wetu wa mesor provincial ya gas kasi ku hichi maneka hichi tani mabulu ndani ya kwa kutumisana kasi ni sitichi siwa sasa mbili thoughts tima ni kiditichi lunga tosi tingu hawa ka tinzila tu watatineni kasi ndani kakuwe chima neka hichita ni ndima iwa ya mabulu ingis kushuvela wingis unene
1: mahungu ni timhaka sishushwa habanza mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati ni masungulukati mahungu ni timhaka sishushwa habanza
0: Ngutona ingi sukura ndaka wa Rad Mozambique halo saho ya hoya ka ndima ayewa ya mabulu ya kulumba tukudua da munu imunu hila kuvi chumbomba ngu tiwa timanika ku chumbomba ngu mitumu ya kuvi avalena bamanika kubachima mitumu ya kupakela watu na machitumisa sitututu kukuva modu taksista hidi ngumua ka nao kanukua hina ni varambiwa watu atsenu Inyambani hina ni tate Romão Armando mwendo Romão Silva ama nikako achilumba nsangano wa Aprotax hina ni kambi tate Arsenio Ramos ama nikako achihumela nguka mfumu wa di doropa da Inyambani kuku konsedio municipal ngukwe maka di doropa da Sheshai hina ni fuwetu aniwa kasi hina ni rambio watu kuku Momadi Musaji ene amanika kunene achilumba mfumu wa di doropa da Sheshai ngubona vawa wa rambio watu kasi hino maneka hichi bruna waka didambu diwa da munu wa zina. Hoi hoyani, tata Romão, u manekako uchulumba insanganu wa Aprotax. Hilaku ve hichi pwa kudotu, nguka maonela yako, kuna nintumuwa wakuve kuchi iswa masoni, kudungi sela ayalena makuma tumela maneni ya wana insanganu uwa wa kubi kuchipakela watu hambini simamu kutumisa situ tutuamua madropani anukota muu maneka kumuchumba insanganu uwa muiwa nisa kuchane mitumu iwa
2: nabonga nakombela diwa lelu kuruka kaninga nchopu wa kutala Já se empenhando, se na pinda. Mas na zama kudoto kudoto. Na bonga tata, muchute isso. Ngane maha. Nenga omba kane, entumu watu, wache bila tinene. Infumu, ngonanga hegwesa nyana kudoto.
0: Tata Romão, nakombela kudoto revalero. Devalero. Tata... Paruki, kai zimu ndo hikumu yako kaa chikati chua. Paruki, hoya hoya. Pedro, Paruki. Ngoto, natembata ku kahingana ni Pedro Paruki kunkua, kani kuwa anasi kota kuweachi himana, ngukusimbilani ka nongono kuwa. Tata Roma uchi hekla msela ngu tuwa kutima wani layanu maelani ni mitumu itakuna ichimahu ampela kasiku vi nchanganuwa uduona umanekako uchizewa ngu nao uchimaneko uchituma ngu tinzila tiwa timanekako tichila weka ngutona
2: ya ngutona ndo omba ukane nabonga ngu kudanwa ngu Radio Mozambique para kuta omba omba ngu tumakata matibilelo hasitratuni ne matumisana leo chitumisana kuntona ni mfumo ningaomba ukane hatumisana ben mfumo watu entao kudotonyanyana basi ngo regulamento ya ma transporte e automóvel recentemente aprovado pelo Conselho de Ministros. Porque na Alacanho que nem há meses atrás ou há um ano atrás, mas de um grupo e uma escultação e aí na outra central e tal, pronto, e nem mana que nem de dano a câmbio para cu e a omba uma tumeliato, não sei que tal, pronto. Então, quanto a este desvago que tu entumo o táxi, o de tu mango táxi caro, o quatro portas, um gamovo ligeiro. Então, no Mbenyano, por exemplo, há um novo lugar também ligeiro. Ngoyona mimova ingachuswa ngomfumo para utuma ntumo wa tax. Mas ngunu ka ngune hawona ketu de doropa ni de doropa ka litiku datu da Msambiki. Hawona sha sitututu. Hambi limbe
3: Estamos praticamente...
2: Então, no ano passado, mas tive um grupo já em outro central para a escultação já novo RTE, com o regulamento de transporte automóvel. Então...
3: Na capital do país...
2: É bom, já de tudo bem, porque tu... Epa, temos que fazer isto, que no, em Camaoa... Ninguém do Conselho de Ministros, o de maga ia legalizar esse tudo para se tomar tumor. Já ninguém ombo que nem ei, se o de carato, porque a Uancama já é uma divulgação e a novo regulamento aprovado pelo Conselho de Ministros. Então, novo regulamento e a UIA já na resposta e a UCONA, bem, talvez ninguém ombo se o que nem. É tipo corringa, se tututu, não pode se tuma, se tututu. Não pode se tuma, se tututu. Então, ninguém vai dizer que é, ei, chicarato já rompe em goto. Por quê? Porque vai fana, vai nana, vai atua, inga veleca. Hati ziva bem, porque tu mitumo ca inga ajo.
0: Muito bom. Tata, Roma, hina, kumbela, kove uchi hingwa lila kudoto. Hila kusangana ni huwetu imsur provincial ya Gaza. Tate, Pedro Paruki, haluasa.
4: Halo sa akeno Gaza kumbike nyambani hauka ngutinzi la tinene?
0: Kutona hamuke la kwa di hamimana ngutinzi la tuwa tinene. Mkwa ni humpela hitaku na hechia masoni ni mabulu yawa ya kulumba aditikulora mhono. Kumpidi kukatanika kwa natakuwa tsemi nyambani na nitate Roman Warmando manika kwa chulumba tsanganu wa Protax. Kuma kuni Arsenio Ramush manika kwa chumela nguka mfumu wa duropa da nyambani. Ateyo Gaz, hizivan kumwea kutako na mitate Ramadan Musaji, ama nekako achihumela kukamfumu wa dropa da inyambani. Nguvana warambewa watuawa, nguvana mpele, hino maneka ishisengela nao, mabulu ya kulumba ditikuduwa damhono. Kaizivu mwendo hingadiku mweko.
4: Hingadiku mweko masangu, tosi tingu haka kunene.
0: Nkutona, hei bongede, hina ya masuni ni ndima iwa ya mabulu ya kulumba ditikuduwa damhono. Tata Romao. Hanya lava kakona sitututu sisi nga huwa mwamu madoropani, sisi mami tumuiwa kupakela vatu. Sihume siduku chani?
2: Nabonga nguchuguti isindone. Sitututu sihume ile kukona hawa kaku investigara porque infumu wala yele la kukona tenki mumaha ma autoemprego. Ma autoemprego che alakanyiso chaku ude zumbi dinti ni kwako walakanyela udziva ukona epa ninga mahachane para nichimola nichingola chane taver enta uninga umbisa tone toto kene sitututu sidi uhanya nova para ku chitututu chile aninyanu wakona nichitumiza
0: uchisaka nango chawana ntsena
2: hambi ku ni dzipitisa ni ya bolani ni dzipitisa ni ya rola makhala ni ya tikuni ni seketa le pronto para uso pessoal mashungukona hawa kaku hichi investigara kona epa akuwa nkama unga mahatia ninga maisa kuchane para nzumana di pao taverne isha yu humelela mbili yao kona hemu chitututona cheo odu ku chifuna ntine isha ale yaku nchitumisa aninyano wakona so isha nipimisa ku ichi kona kuni hapa kila watu isha inta uningala kenye setonete toke na epa idea yu humede kona kako investigara ku inga ku, mahachane porque ufumu kaunga ni metu
0: hichi wana kama dora prafana nikilimani kuna niku tumisa ngutungutu mebasikene tukona mebasikene yuwa ni wana ingasuka ichi hoka mwenye nyambani madoropani mpela kuchima mitumu yoko pakela vatu
2: nga wamba uke nendone wamba nitsuri mebasikene kona kashitatutu yangu ya asosiasyon provinciali ya mataksista kona mwenye nyambani ja shita previsto kona hali kashitatutu mahuma bisikleta kona hali intaun na kholwa na pimisa na rakanya banko kune pod mangwana defauto yihumelela mbiskeleta ichipakela vatu na kholo
0: ngutona tata ramadan hela ku kukha kudwa thumwe mwa dropa nda nyambani anokota infumu wa de dropa da shaishai mungave dembedi tsiku mo didungise edita kumpela kungatsuka kuchi tumbuluka wa moto taksista mkwe makadi doropa chili mkochani kwa lukwada hanyalova
5: nibongi likutat nene na losela kawa hanyitiku vote wa nyambani Gaza hichi bubata kudoto nguti makata moto taksi inga uombatitu mucha ichai ugu huntumu wanu wa moto taksi uhu vela majina uditumbu nukile ngu chitsuketa nyana kudoto ichituona tito ntumu wa shapa sen yi timbitisa ku itumisa ku mameni bazi ya hoka ha igwita ku matumela ya yona ngati ikati mbila de kama 22 23 horas yi wila matimbitisela o mateketela ya vatu ndao mucha ichai vanga di huvatu vabwaka kunguma putu vabwaka nguma nyambani majoni nikumanya mwanyani ditikoni vahoka kungona vebwaka have manato shapa iwiti kutimbila ndao vati lava tutu vanga hoka vaya mu vaya kukona vachimana situtu tusianu vebulisana na

0: matimbilelo maxa a wanka maxa a i chugu-chugu xa sapombeka sikarato sa matimbilelo kurike xa ha kapasitara ngo materia dukoduku da xitrato
1: notona ku ve ni ku phazama kuwa hi nga ntsena ka va multitaxista hambi hi nga matokhati ni mfumo ni wona wu phazamile ngoku kha wu nga khata nkuvuci wumba malunghela ya malaka ku machalaveka tata ramadan hi la ku dziva ku da wa thungutshiya yo didropani da gaza ka nkama wowa vathu vangani va manekaku va cima mithumo yiwa ya moto taxista i ncana xi ta ku na cicimahwa kwadikwadi kasi ku ve wo karhi loko a di ni xithuthu a cibela mo xitaratona a cibela ka mithumo yiwa ya ku pakela vathu ngu tindzela ti wa ti atinene na cidziwa ngu nawu na cidziwa ngu mfumo
2: xibongele ngu tatinene xo khata ka nthumo wo wa moto taxi xi hi nga civeka muchayixayi mthaviseki wa hombe ngutatinene wa dropa dathula chayixayi ene presidente du conselho municipal wathu presidente Osman Shabdin Adam a ci a nga cimaha xo khata i ku babata ebula ni variação ya transport e trans tito variação iya yi dana vathu vatshe va va lavaku ku ve thuma mathumela yawa ya moto taxi tito veti organizara si va sidanaku ku tilunghisa ngo associação ve wumba associação depois to ve wumba associação e va danwi para ku ve lunghisela si va sidanaku ku xitatutu ndau ene mkoma watu wa mudorobeni ya chayixayi a ningete jurista wa munisipio da cidade chayixayi tito e va lunghisela e va yantswisela ti i ku xitatutu xa mathumela yavo ndau depois katiano hi bela xa ka si va sidanaku illegalização de atividade tito wo a lavaku ku thuma mathumela yawa yo pakela vathu yo tekateka vathu ngu xitututu ndau xo khata a fanela ku cima ngu legalizar atividade para ku emaneka e thuma phakati ka nawu hawa ka legalisation de atividade porque fela ntitipa hi cibobata hi cibula ngu timhaka ta matsimbilela a xitratoni variação ya transporte e trânsito kambe yi maheli tito yi dana xikola de condução xi va xidanaku xikola de condução eni para ku babata naxo xi va tidanaku i memorando de entendimento hawa kumaneka ku vathu vava va kunisi thuthutu siya vathu vava va tilavaku ku bela hawa ka atividade iya ka mathumela yawa xo khata hinku ve tilunghisa va deni maphepha yawa ma va tumetaku ku ve tsimbila a xitratoni va di legal ntau xikola de condução eni yi tivekisela tito yi legalizela vathu vava ngu matsimbilela ya a xitratoni hawanu se tibasa tito podi ve thuma mathumela hawa na va di legaliza relatividade na va di tu patile ngu ti va tidana tu associação xikuni xitatutu
1: ngutona hi bongedi hi manekari mukama dza 35 minutos xingis wa swi kota ku khela kunkuwa ku ve u citipatani nathu u lini xivutiso xo karhi wa swi kota ku vuciveka udini mawonela yo karo la kuve uchimasiya wa swi kota ku ve mpela u chihifonela numero yatu tshenu yinyambani i 86 40 69 32 6 mwendu 82 397 52 82 390 50 9052 gana kwadukwadi kuku numero yatu paruke kaidze mwendo ngadi kumweko
3: ngari kumweko Paulo Masango kasi numero yathu nomboro yathu keno gaza 87005133 87005133 kambi nditini chiwutiso ninavela kukuwani chinila kuziva tokari ka varambiwa vathu titaku inaka loko xi la ku nghena ka wo mthumuwa ngu chihini chithuthuthu u ninganaku ku tsimbela ngu xona chithuthu cha hombe njhe xidoto timahisa ku jani hina khata ngu tate ramadani
2: bongile ngu tutatinene sithuthuthu sa hambanahambana ngu tamanya sona sahamba na mana kambi ngu mapakelela ya sona capacidad sakhata kumuka masikwendinya chitutu chokhata nguchona machisiwo simwani sahombe kasiyano so chingapakela dojo wa vatu si unyasi masiku yawa simwani sateka treji wa vatu maji hikhatela kuhaka chisikwendinya woteka intumwa yavamaneka vadi doji kupata ni watsimbitsa kuchona
3: se awo sikwendinya uwa nene au brigad au brigado wasinziswa kuwa hamba karta kundu sauti mahisa kuchani hawa
2: awo wasikwendinya wa obrigado kuwa dina duka karta kundu sao maji anga obrigado ngutu ngutu kakata kundu sao kuni di pepa di chikola kundu sao ichi ningelaku kakwe uwa sikwendinya tutu yimu legaliza yimu tumelela kwa angatimbila uchitututu depoju adi bete kakukamba kamba mbati mbilela kuhali chikolwa
3: na ajiziwa milayo
2: mpe
3: masangu
1: kutona hibongide tata paruki hila kuwe hichi bolani tate romangu hanyalo waka kona kuwe ni kukana kana katu mfumo ulaku wila mitumu itaku na jimaha ngu wa moto ta exist imhunu chidikamu taku atilaweka kumpela ngu takuwe kudini chokare chi maneka kuchomba ngu dinzira tifali kuchilale matumela ya manene muti wanisa kuchani mungadini kukana kana kuwa mwendo matzaka mwopala mkuchani
0: nabonga ningawomba ukane hotse hatzaka hatzaka porque intumwa wakupakela vatho intumwa uhanyisa ko bidi ni miti ya vatho ya duas pessoas três pessoas não sei que vachikulisa vanana vachia xikolane não sei que ngumali itumwa kongu mototaxi é uma vantagem ningawomba kambe kene hatzaka porque hawana vafana vanji ngutu java kwa la ntumu ni ntumu pila kwa na uli so ningaomba kukane kona hawa kama legaliza sangu chinga dihwa nyana chikarato nyana sudoto ke precisa seri meliorado ngusona nomba kumasha hataka ngufumu watu purke wa ishusa kwa hichituma ihu kupara vana na watu wa kwa la ntumu
1: ngakha musala ngu chihu chiwanako chifanlo kuve chichi chukwatiso
0: kuchukwatisa nikuombako ingisetu wanombo wa shaishai adu womba bank na mana nikuna ni maklasi ya sitututu kona hali kama klasi ya sitututu kuna ni sikwentinya para ane nomba kuningaomba ukane kakunga nekla reza bembe ya sikwentinya porque porque municipio autorizado para sikwentinya atavisa de passe da kutipitisa sikwentinya maji wa huntu mule au tumaku wa kuteketela chani watu taverne então para mim chinga diwa nyana duvida nyana kona hali nipinda koneo alegaliza samu dia tv dadi atv dadi yona ili ya kuteka vato taverne porque são duas classes aqui kutibitisa nukupakela vato então para mim kunga chikwateka nyana umbon esclarecimento aqui no RTA ngaumbisa tone
1: ngitona tata Arsenio upalangu afuhe kanamba shaniseka ngutu ngunao tuomba takuwa ya tsimetisa kusikwentinya kati sinzisi kuve adene karta dikondosamu kanukuwa intumwa manaka wachomaha apakela vatho kota mfumu kota inawo ukhona chani tingasikota kuve wukari achi wuka ditsikwedo kazi vichilo cha matsimbelele a momo staratoni achiteka chitutuchiwa achapakela vathu
4: yakuba ingachila kuthangela mithumo ya moto tax ebede hichi tsomela sana ngokukhani tahutenga jefaltara nyana ndish problema ji yakuhenga imana hale uona iya interpretation ya de passe ni licença de circulação de passe ku carta de condução ki esta ki é tratado kabambenyana maintidade ukunani licença ikulila ku interpoda tibete samona mas já o arredatazé hechecado, hambo e depois de nada mota yam, de pepa de município de nega de falar com ninguémela, conforme o código de postura municipal, licença de condução, mas quando licença lá pode acabar, o governo hoje ainda tazé, hechita o anaco cadu, hechito lá gonica código de estrada, lá quando entro para hechita acabar o transporte tem que ativar a carta de condução de serviços públicos. Já, hita kala hata, hidi participarede kwa tanga chomba, kolega wangu hawa, ka auskultação para kumar regulamento e yukungaduka programa transporte. E já hidi sugeriride, kuleka tifudati ya moto taxi, haleka regulamento, ichi maha revisão para kuona kukatu. Hidi hu moto taxi, inchani intafela kukubadi nacho, seru uma lei geral. Mas como ngatamana ka lei chekani yani nga kukoma munisipi kuya uchidisidira mailani simata simbidi katinga ho taku ningatibomba takupinda tele ikulayi uombako para kuteka vathu ngungwati vudadi ya transport into take mesmo achieve ni carta de serviços públicos mas atu como conselho municipal até agora aqui hinengela licença de circulação e kukoneho hinga yema hiverela kuma inteto awuno pata kukhatu into tinga chivani kare de condução de serviços públicos achigwita achitava ni mota para fazer sua atividade kukomo conselho municipal atubase honinga poderia kutibidesa mota sequentinho aditembe te mota kaibele kuwe kakuomba ka kolega watu wa shaishai taho timota taho manitona tukombelako kuti legalizara atividade mas kuve khatinga ngo hawa kanlai uliwa kodi kuti postura and I'm thinking hichi ma regulamento municipal na área dos transportes aí vai you know pata timakaita kana de condução yepata timakaita nivel ya timota hichi na wana ukatuhema esa kuchani kuma kishita ya mambidi hivi ya kanlai wa umwe
1: tata Roma ngai hlamusela kudota kanka mauwa va moto taxista vangani vaku amadropanda nyambani vangani vakunani di pass di wala service public
0: nabonga ngochudisa ndone ningaomba kukhana anivle that cidade di nyambani o município di nyambani já estamos com 70 moto taxistas número ya 70 moto taxistas votse vona va situtuse vatibitisa nguma licença de condução atribuído ngu conselho municipal tigwita koneo já tembenyane ngotaona kolega wangu angaomba ta carta de condução para serviços públicos ngochona yacho ningaomba kambukane hatsaka porque mfumu watu watsuketela kukhona tilulama taverne mashikunga chingadiho chikarato iya makone
1: mutona se chikarato chewa muchi uonisa kukhano muna pinisa kuchati anu kota mpela mukwanu manaka kumuchi manthu mowa tidikhamu ina uomba tokhona loko chila kumaha mithumu yakupakela vathu kula kuve uli ni madzombela yawo se ano moto wonsa kuchana
0: ningaomba ku atu hivanana ba mfumo katinga hutimbenyane ale ya kuhiemela mfumo uchilegalizara ma normas para kuza hipinda chikarato jo katinga hutimbenyane inapinda tamza viri de longe tabe inapinda napinda na kholo na alakanya ukane ngoma programa hebulsa na kuno seketa tal tal tal undi ya kwaligere governo vai legalizar onde a lacuna no novo regulamento dos transportes recentemente aprovado pelo Conselho de Ministros.
1: Tata Ramadan, una no kutemba takumpela nguloku kudini legaliza sangu yiwa kudini kuve kuchilungisela matumbela yawa ya wa moto taxist kunave kuchiwoneka kuhunguka kasikaratu siwa sita kuna sichiwoneka imhunu matumbela ya momo staratoni wa moto taxist kutala kama kati wa shunge tuwa kwe wa situmi ngudinzila tuwa tatine inaka watemba takuluku pela malungala yawa machilani sala ngudinzila tuwa tatine kunave kuchipumba chikaratu chua.
2: Bongile ngutu tatinene vela niti chipa tatimasangu achi ninganya na kudoto mailani ni matsimbilela mailamba ni malegalizarela ni sisi la ukulondetwa paraku ngama na kuyantisa matsimbilela ngutu ngutu haka moto taxi na themba titu loko moto taxi ilungiselwa bem tani nguto kuveni legalização ya kwati ni statuto socio sitimbila kwati ni tito imani imani anavela ku bela ka atividade ya moto taxi ebela adi legal ebela adini matsimbilala ya kwati na tsamba to sas doto singayanta kudoto inga tsimbila hedi bon. Nitila ku ni daranya na example Kenu Shaishai loko president watu a dipiti etshumela ewona tito vela moto taxi yi hu Shaishai niti bwabatile ku khata nichi aningete orientation ka variation de transport tito yizama kulungisela tito atividade ya ingamana kuyitsimbila ngo ha ilaveka kunkona manje chimwana nga chimaha president watu inchani inkudi tsiku da 7 de outubro ikudi tsiku da cidade de Xaxai alungisete si hiwanyana sasidoto tito ekomba vahanyitiku va Xaxai ekomba kavona va moto taxi vava vangatiti lungisete kuve umba association tito ve tenki vatuma vachituma kwati inchana nga ningela president watu ngusiva sidana kutu makuleti nisiva sidana kutu makapaset ato upakela president Osman Adam epakela va moto taxi va vangati umbidi association etshumela eva kumbisa kachitsungu cha sidadi chashai va munisi va sidadi chashai tito kukukela kanyasi hakonta ni vama va vathuma kutani va moto taxi ha Xaxai manje tenki vetilungisa akombekisa kavahanye tiku tito vaho manje tenki vetilungisa ngumatsimbilela nguma legalizarela ni licenciatura manje vela na tiwana tito loko hi chitilungisela tiya tose tichi twi hanzilani ya inene zinga yantisa vela ma transporte mu cidade de Xaxai hambi muditikuni ka Moçambique chichi laveka kuvela ku Ministério de Transporte yilungisela yivula matimba tito vathu vana vela kukuthuma haka moto taxi vebela vachibela vadi bon vachibela na vadi legalizado vatsimbila ngu haku laveka kunko.
1: Tata Arsenio ahawa loku hechipa kwadukwade chikaratu cha hombe chikuhu ngukuve va moto taxista vadini de passe diwa de carta diwa serviços público acho que mujona chikaratu cha hombe ngoto chikuhu inaka kota fumo wa de doropa va moto taxista vatu amoya vompela vatako vata engetela di bindu ngutoti manda kuchomba mapakela ya vatu matsimbelela ya vatu ma mudropani ano kota mfumo wa de dropa kuna ni makungu nyana yokari ya kuve muchi vunetela vathu vawa vataku vata vunetela ne vata vata vunetela ntumu utakona wachimahwa ngu mfumo wa dropa khawusi kuti mfumo wa dropa kwevo chiveka mimova ka watse marota kana kuvaona vata hlamula kudotho chikaroti chiwa wa muthu munyana ukari mudakumuna uchimaha mukuna ni makungu yokare kasi kuvempana muchina kota kufunete
4: ngide kota khakuomba ka kolega wangu inkama henga tuona kukhatu yao difficultade choketa kava muri takisista vathu nyambani muwa kakuva vachidziva kuti mbetesa timota nikudziva kutaka vathu ngwaka kunene hivekile hechikodenara hivele chikodenara nemashikola dikundisao niva mbenyani va polisi ya de transto para kuvata gundisa gratuitamente kuva muti richita vathu vamuto takisista vathu amuwe nyumbani kasi vachidziva kuti mbetesa tatinene hachitaratoni nikukambe vachidziva kukona ndichitaka ini tunotibirisa kuchani nifela kuti kuvotarisa kuchani ichi timaka yeto uprezidenti wa konsili munisipali denyambane Benedict Edward Gimeno achirepresentaro nguvheri ya doro wa transporti kuvidi vanuona vachiorganizara soukari kada formasao havavuna nkuva ninga makuleti havavuna nkuva ninga masesoro nyana yale malavekako para kupelemenji mativitati yawe ayuatilavako vasinemelelwe ngupu koneho kakarta dukundusao khanena kwa diandara kukhanhina maha okhahinanga maha mache engachidzama kumaha manegociations timodu ki nadar exemplo kamamembe madembe mama insana nguva transportadori hividi hichikordenara kumaserta xikola vachiva vachiita ningwa kapasita sao yakuva vachidziva kutsembetesa vachiita mana makarta dukundu sao mache vachiva vachifasilita rongo mahakelelo kudoko kudoko atravesia ya uvhunu wa munisipa kanyamba
1: ngoku ankhwepa uwa una ni magwitu kuna ni prazo hawa yakove votse vamanaka ko vachimahama mototaxi kula kove vadine malungela yawo
4: kota khakomba kwangu nichinga chikheta hingadimuwa kakuva hichimaha xitatutu yakukota kuregulara atividadi ya mototaxi atingukuwa vathu huningela basi licensa de circulação hingachiorganizara hingachimaha manegociações nemaxikola dikundusao hichinaona kukhatu inchani hichilava kuxikola dikundusao inkama muni yikunawo ninkamuxa hidilungwise tetitose ti hinavaxa hichixitabelesera hina ni regulamento hina xitabelesera ditshiku da formação para carta dikundusao servicios públicos ni mas ou menos hichiwona mikama yakukhatu hingave hichiva ninga nkama wako
1: ngutona hibongede paruke nkama wahi tutuma uchene tumeta nina ninga nkama hawa tate Romão Armando inda nikokuve achikota kusiya seleletelo sogwita kavaleyani wamanaka ku vachima mitumu yiwa ya kupakela vathu nisimaha nkutumisa sitututu
3: tizumsekile
0: nabonga madito ya magwitu ningaumbisa hiti mfumu wathu kota ningawomba kukhani example ya Kilimane ya bisikeleta yiteketela ku vathu entao etambe un plano ki u governo nuweso legalizare atividade de moto taxi ten ke legalizare atividade de moto taxi sona bisikeleta se para que para evitarmos fazermos várias renovações no RTA então essas lacunas é preciso incluir também esta atividade. Hoje estamos a falar de Kilimane, mas a pobreza, tudo nos mostra que amanhã vamos também ser surpreendidos com bicicleta nestas cidades. Por quê? Porque cada vez o bolso está a ficar cada vez mais roto. Então, ninguém vê que cola ele, lá com fumo, não vão vai comer vato. A legalização ou o reparo do novo RTA devia acautelar também isto aqui. Nipinda conejo com fumo. Não ia ser no quarto com a CBTs. Ninga. Vamos dizer. O CBTs com o Sitututo. A CBTs no quadro. Então, cota com maulele ya colega wangu hawa de fato de tsuri hafunetedwa ngomfunu wa dropa da nyambani vona vatibisa zwithututu tenge vachitsimbitisa ngomakapa sedi mambidi vachitsimbitisa ngomakule trefulitori mambidi purke purke inkama wa nombo wa usiku taverne uchipakela into chona chiri cha nombo cha kuleti ndao uditeka into chovhadwa chikalo zha basa starike madu kuza akela akela farole la traje podi zha uchipekwa ngomova paburuka kachirefletiri ndao niombese kuna epa vataksista vama moto taxi sibitisano kwadi ndao pra kepra ntumu watu uchibasa ben na bonga
1: ebongede tata Arsenio 30 segundos selatela so guita kasi chikota kuyatsangana ni tate Ramadan na chikota kusia selatela
4: ya nela yela botse vama moto taxi sta watu amuwe nyambani kasi ku vachidziva ku respetara atile vataku vatagundiswa ka forma sangile yakuva chakota kudzibvitisa timovha aliyash timota ikukona kuambala makapaset ikukona kuambala makulete refiltor ikuambala semahasa sinene sakukombesa kukona uthuma achithumela vanhu nikumutinzilani vachitsibhila vazva kurespetara kukona into netsibhila kunayo sana vaeleka kumahateleti avo vakukona maraleni okumahamaultrapassage mperigosa vachirespetara transito nikuvanoona vachiambala nekuda pesatinene komu vathu vavathume vasititua
1: tata Ramadan mhaka iwa yakuvi vamotakisista vachisela nguto mawadu vachipakela vathu matumela
2: imhaka yobihangu tutatinene yanu velangu sisi tisaku makhombo muchitratoni kusela kulaveki loko uchitsimbitisa vathu hi chiveka silayelo hawa hi kombela ngu tutatinene isingaka vamoto taxista lwe vavotse vakundutori tito vayingiseta kwati ti mapolisa de transito vaformadori da escola de condução vati bwabwataku muka mareunião de indução ya vamamahama ako niyona polisa de transito yina patani ngututatinene ni vaformadori va escola de condução tito vemahama reuniões de indução ka vakundutori para ku mustratoni kutsimbilwa ka kwati
1: kutona hibongede hina gemeta nkona hawa mabulu yawa ya kulomba ritsikodola da mhono atsenu nyembano kuveni Pedro atsenu nyembano kuveni Paul Masangwa niwe Gaza nkona kungadini Pedro Paruki bongede hina ta uya hitatsangana ka diviki ditako ni mambe mabulu deswidi
5: mahungu ni timhaka sishushwa habanza mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni masungulukati ni masungulukati mahungu ni timhaka sishushwa habanza
1: metumu ya rad msambiki msoro provincial ya inyembani ndani kankamana kasi hina maneka ya hichitani mahungu ya msoro provincial ya inyembani lukuchi dzaseti yoresh
6: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Chikati cha mahungu ya emisori provincial ya Inhambane, mahungu matakoni fowetu Sandra Masango, wingisi unene.